105.4 MHz एफ एम रेनबो सवरा 10 मिनटां जाल्लीं आसात. नामस्मरण करुया त्या विधात्याचें आनी दिसाची सुरवात करुया, कारण ताच्याच आशिर्वादान हो दीस आमच्या जिवितांत आयला.

हे परमेश्वरा, तुज्या अस्तित्वान आमचें अस्तित्व आसा, तुज्याच आशिर्वादान हो संवसार चलता, कारण तूं चराचर सृश्टीचो निर्माता.

की देवा ह्या उदिंतेच्या सूर्याच्या किरणासारखं तू आमच्या जिवितांत येता. आमच्या काळख्या जिवितांत तुझ्या मायेचो तुझ्या भक्तीचो उजवाड तूं फाकयता आनी आमचें जिवीत परमळीत करता.

0: नमस्कार गोवा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ प्रभात तुमकां सगळ्यांक. माय मोगाचो उर्बी बरी येवकार. नमस्कार गोवा कार्यावळी, तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या ह्या दिसाक सुरवात करतना ऐकुया आयचे हे विचार किरण.
1: उद्देगीक रावपाची संवय आनी आवड लागली काय सहजीकच हातूंतल्यान स्वावलंबन आनी स्वावलंबनांतल्यान आत्मविश्वास ह्या गजालींची वाड जाता आनी आमचे भितरल्या नैतीक भावनांक वळण मेळूंक पावता. विश्वकवी रविंद्रनाथ टागोर.

0: लढाक असे विभाजन केले. मराठी गायिका आणि संगीत रंगभूमीच्यो अभिनेत्री ज्योत्स्ना भोळे हांचो आज स्मृती दीस. संगीतकार केशवराव भोळे हांच्यो त्यो घरकान. आंधळ्याची शाळा हो तांचो पहिलो नाट्य प्रयोग. हातूंत तिणें नायिकेची भूमिका केल्ली. कुलवधू या नाटकांतल्यान त्यो उजवाडांत आयल्यो. अलंकार, आराधना, आशीर्वाद, कुबेर, कोणे एके काळी, धाकटी आई, विद्याहरण, लपंडाव अशा अनेक नाटकांनी तांणी भूमिका केल्यो. शास्त्रीय, उपशास्त्रीय गीत प्रकार तशेंच भावगीत आणि नाट्यगीत ही तांची खाशेलपणां. लग्ना पयलीचे तांचे नाव दुर्गा केळेकर. तांचो जल्म गोंयचो बांदिवडे गावांतलो. तांच्या नावार कितलेशेच पुरस्कार आसा. अखिल भारतीय नाट्य परिषदेचो बालगंधर्व पुरस्कार, विष्णुदास भावे पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमीचो संगीत अभिनेत्रीचो पुरस्कार तशेंच महाराष्ट्र गौरव अशे विविध पुरस्कार तांच्या नावार आसा. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज आमी याद काडटा कोंकणी गायक कलाकार आल्फ्रेड रोज हांची. 5 ऑगस्ट 1932 हे दिसा तांचो जल्म जालो. हळडण्या कालवी गावांत तांचो जल्म. भुरगेपणारच तांणी गायन क्षेत्रांत पावल दवरले. सी आल्वारीस हांणी तांकां ज्युनियर रोज अशें नांव दिलें. 1943 वर्सा तांणी पयलो तियात्र केलो. मेलोडी किंग म्हणून कोंकणी संगीत मळार ते फामाद आसात. कोंकणी फिल्म आमचें नशीब तशेंच सुखाचें सपन ह्या फिल्मा खातीर तांणी गितां बरयलीं, गायलीं आनी संगीतबद्ध केलीं. तांची घरकान रिटा रोज हांचे सांगाता तांणी कितलींशींच कोंकणी गितां रचलीं आनी सगळ्यांत चड गितां रचपाचो मान मेळयलो. आयज तांचो जल्माचो दीस. तर ह्यो आनी अश्यो कितल्योश्योच खास गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 5 ऑगस्ट.
1: दिन विशेष.

पुरुषोत्तम पै हांचो स्वर आमी आयकलो ह्या गिता खातीर 105.4 मेगा हर्ट्ज FM रेनबो. तुमी आयकली कार्यावळी नमस्कार गोवा. हांव अंजली आशिल्लें तुमच्या सांगाताक आयच्या ह्या कार्यावळीत. ह्या गिता सांगाताक हांव तुमचो ह्या कार्यावळीतल्यान निरोप घेता. बरोबर 8 वरांचेर आयकुपाक रावात समाचार प्रभात. आमच्या दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतात. उपरांत 8 वरां 15 मिनटांचेर आमी मेळटली परत कातारांच्या कार्यावळीत. देव बरें करून देव तुमकां बरो दीस दिवं.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेन जल्म आनी मरणांची नोंदणी दुरुस्ती विधेयक 2026 संमत केल्या आनी काल राज्यसभेन मान्यताय दिल्या. शेतकी क्षेत्रा खातीर इथेनॉल ही व्हड संद आसा अशें शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग हांणी सांगलें.

निस्त्याचे काजार आमी आयकलें. रुजवंशांचो आवाज आशिल्लो ह्या कातारा कातारांच्या एखाद्या वळींत. ऐकुया एलिक वाज, ओलाव आनी सुदेश गायतात आगो चेडवा.

ऐकपॅनो 105.4 मी हर्टसनचेल. तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो चॅनल. 11:05 झाली असा. कोकणी गीतांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. कार्यावळीक सुरवात करता आसतना आयकूंक दिता शोभा गोलटू हांचो स्वर, विजयाबाई सरमलकर हांची गीतरचना आनी दत्ता दावजेकर हांचें संगीत.

ऐकपॅनो, 20 उपरांत परतून एकदा तुमचें स्वागत 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM रेनबोत. कोंकणी गितांच्या कार्यावळीन मुखावयल्या सुवातेर आयकूंक दिता अनुराधा पडवाल हांच्या आवाजांत पूर्णानंद चारी हांची गीत रचना.

0: नमस्कार भयणीनो. एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिता. हांव चारुशिला. ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी. आमच्या स्टुडिओत आसात डॉक्टर समिदा फडते. तांचो विशय स्तनपान. आणि तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला. संपर्क करपा खातीर आमचे फोन नंबर 0832-222-4457 आणि 0832-242-1285. दोतोर, स्टुडिओत तुमकां मायमोगाचो येवकार.
1: नमस्कार.
0: दोतोर समिदा फडते हे नाव आमच्या आयकप्यांक तशें नवें न्हय, कारण फाटल्या वर्सा ह्याच सप्तकांत त्यो आयिल्ल्यो आमच्या स्टुडिओत आयकप्यां लागीं तांणी संवाद सादिल्लो. डॉक्टर समिदा, परतून एकदां तुमकां मायमोगाचो येवकार. तुमची थोडे भितर वळख हांव आमच्या आयकप्यांक करून दितां. डॉक्टर समिदा फडते नामनेच्यो पेडियट्रिशन आनी नियोनेटोलॉजिस्ट.

0: MBBS आणि DSHची गोय मेडिकल कॉलेजात पदवी घेतल्या उपरांत DNB पेडियट्रिक्स मुंबईच्यात त्यांनी ही डिग्री मिळवली आणि उपरांत न्यूनॉटॉलॉजी ह्या विषयात प्रेस्टिजियस अशी नामनेची फेलोशिप त्यांनी मिळवली. सिनियर रेझिडेंट म्हणून त्यो गोय मेडिकल कॉलेजात कार्यरत असत. इंडियन अकॅडमी ऑफ पेडियट्रिक्स ज्यो त्यो सेक्रेटरी असत. डॉक्टर समिधा, माय मोगाचो येवकार. आणि हांव तुमचे खाशेले उपकार आठयता की तुम्ही यादीन परतून एकदां आमच्या कडेन संपर्क साधून हांगा आयली. दोतोर, भुरगीं हो तुमचो आवडीचो विशय, जिव्हाळ्याचो विशय आणि स्तनपान ह्या विशयाचेर तुम्ही सगळ्या आवयांक मार्गदर्शन करतात. अनेक सामाजिक संस्थांनी तुम्ही लेक्चर्स दितात, आकाशवाणी दूरदर्शनाचेर कार्यक्रम करतात. तर म्हजो पहिलो प्रश्न, आतां पेडियट्रिशियन म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांची दोतोर आणि नियोनॅटॉलॉजिस्ट म्हळ्यार?
1: तर नियोनॅटॉलॉजिस्ट म्हळ्यार, पयलीं तर तुमचे खूब आभार म्हाका हांगा येवपाची ऑपॉर्चुनिटी दिल्यान. सुंदर पद्दतीन सगळें म्हज्या बद्दल सांगलें, तुमचे खूब आभार, थँक्यू सो मच. सो नियोनॅटॉलॉजी म्हळ्यार जाल्ल्या भुरग्यांची कशी काळजी घेवपाचें तेचें, ताका नियोनॅटॉलॉजी म्हणटा. जाल्ली भुरगीं जी एका म्हयन्या सकयल आसता, सो तितून फेलोशीप करप म्हळ्यार पिडियॅट्रिका, मागीर आतां कशें मॅडिसीन करून मागीर कार्डियोलॉजी, नॅफ्रोलॉजी, किडनी, तशें सगळे स्पेशलिस्ट आसा. तशें पिडियॅट्रिकान नियोनॅटॉलॉजी सेपरेट ब्रांच जाता.
0: ओके. दोतोर, एक उत्सुकताय म्हणून आणि हांव सदांच विचारता म्हज्या नामनेच्या व्यक्तिमत्वांक की ह्या स्ट्रिमा कडेन तुमी कशी वळ्ळी.
1: इंट्रेस्टिंग क्वेश्चन. तर खंय ना खंय तरी खबर आशिल्लें की डॉक्टर जावपाक जाय म्हणून, पण ऑल्सो फॅमिलीन पयले डॉक्टरांनी, पेरंट्सांची खूब इच्छा आशिल्ली की हांवें मेळटा जाल्यार GMC घेवपाचें. सो हांवें तरी पयलीं 2 वर्सां तरी हांव कन्फ्युजनान आसलें की हांव करेक्ट ब्रांचान आसा काय ना, करेक्ट फिल्डान आसा काय ना, MBBS काय इंजिनियरींग, बिकॉज ते सदांच कन्फ्युजन जाताच. पण मागीर जेन्ना 3rd year MBBS सुरू जालें तेन्ना रियलायज कळून आयलें की म्हाका हेंच करपाक जाय, हे सोडून आनी कांयच करपाचें ना.
0: सो मागीर भुरग्यांच्या कडेन तुमी कशी वळी?
1: हे हांव सदांच सगळ्यांक सांगता की जेन्ना आमची इंटर्नशीप चालू आसता MBBS जावन, तेन्ना आमची पोस्टींग आसता, जेन्ना म्हजी पिडियाट्रीक जेन्ना पोस्टींग आशिल्ली, हांवें लायक सगळ्यांक सांगिल्लें की हांव हांगर परत केन्नाच येवपाचें ना, म्हाका पिडियाट्रीक नाकाच, बिकॉज भुरग्यांक पळोवन तेंकां तोपप आनी सगळें करप म्हणल्यार म्हाका सॉलीड स्ट्रेस. आनी म्हाका तो 1 महिनो पिडियाट्रिकान खूब स्ट्रेसफूल आशिल्लो. आनी हांवें इवन कन्सल्टंटान सांगिल्लें की हांव हो ब्रांच तरी केन्ना घेवपाना. तर जेन्ना तुमी आमी चिंत्ता पळय न्ही PG कितून करपाचें, तितून आशिल्लें की हांव पिडियाट्रीक केन्ना करपाना. पण मागीर ती इंग्लिशीन एक वर्ब आसा पळय, नेवर से नेवर. सो कशें घुंवन सगळें हें करून मागीर हांव पिडियाट्रिकानूच पावलें. आनी जेन्ना हांवें हो विशय घेतलो ताच्या मागीर म्हाका केन्ना सोडूं किंवां चेंज करपाचें मन जालेंच ना. आनी एक शिकलें की म्हाका दिसलें की ओके, एक जालें पण आनीक शिकपाक जाय. कित्याक अशें कित्याक जाणा, जेन्ना आमी इवन शिकता पळय न्ही तेन्ना तरी दिसता की आनीक मातशें शिकपाक जाय, मे बी हें कमी आसा. आनी म्हाज्या म्हणणें अशें की एकूच ब्रांचान जर आमी फुडलीं 30 वर्सां देवाच्या कृपेन जर काम करतलीं जाल्यार एटलिस्ट एक 7-8 वर्सां 10 वर्सां शिकप म्हळ्यार स्वताची मातशी इम्प्रुवमेंटूय जाता. आनी एवरीथींग इन मेडिकल सदां चेंज जाता न्ही, सो मातशें अपटूडेट उरता, वाचन उरता. सो ताका लागून मागीर हांव एक गोश्टी मागीर करीत गेलें. आनी हय, तेजे वयल्यान कळटा म्हाका शिकपाकूय आवडटा, सो तो प्रॉब्लम जालो ना.
0: दोतोर, तुमी म्हळें न्ही की आपल्याक आपूण ह्या फिल्डान केन्नाच येवची नाशिल्ली, कारण ते भुरग्यांक तोपप बिपप आपल्याक आवडनाशिल्लें. म्हाका दिसता भुरग्यां प्रती तुमची हीच माया आनी काळजी तुमकां त्या फिल्डान घेवन गेली.
1: ते सारखे उलयले तुमी, कारण पयलीं दिसताले पण मागीर कळ्ळें की ते तोपप बीन सामके गरजेचे, कारण तितूनच खूब डिफरंस जाता आनी भुरगीं बेगीन सारकी जाता.
0: दोतोर, हो स्तनपान सप्तक आमी मनयतात आनी त्याच फाटभुंयेर आमी स्तनपान ह्या विशयाचेर आमचो हो विशय आसा. आनी तुमी म्हळें की आपूण नियोनॅटॉलॉजिस्ट, तर विशय सोडून थोडोसो एक म्हज्या मनान, आतां तुमी उलयताली आनी नियोनॅटॉलॉजिस्ट म्हळें तेन्ना म्हज्या मनान एक प्रश्न आयलो की दोतोर, ल्हान भुरग्यांची नाकटां कापतात?
1: हय, वाडटा जाल्यार कापपाकूच जाय.
0: कापप कित्याक? खंयचीच आवय इतल्या बेगीन ताका नेल कटर घेवन कापची ना न्ही.
1: आतां न्ही एक्च्युली ताचेर न्ही सायझीस आसा, धाकटे सॉफ्ट नेल कटर मेळटा.
0: कापप कोणें? सिस्टर कापता काय आपल्या आपणेच आपल्या आवयन म्हणजे घरच्यांनी कापप?
1: प्रायव्हेट जर हॉस्पिटलां आसा युजली सिस्टर्स बीन कापता. पण जाताना भुरग्यांक इतल्या व्हडली नाकटां आसय ना. जेन्ना पळय चुकून भुरग्याचे नाकूड स्वतःच्या तोंडांक लागता, दोळ्यांनी वसत, तेन्ना जर त्या प्रकाराचे येता तेन्ना मागीर कापपाक जाय.
0: सो दोतोर, आमी आतां मेन
1: आनी न्ही कितें आसा की स्टीलचे जे

0: पण त्याच्या पोटाची कॅपॅसिटी जास्त 15 ml. सो
1: ओके
0: जितले जाय तितले नैसर्गीक पद्दतीन तितले दूद आवयक येता.
1: येता.
0: आनी पयले 2 दीस आमी म्हणटा पळय चीक ऑर येल्लो दूद, आनी थोडी जाणां पयलीं भायर उडयताली. इट इज कॉल्ड एज कॉलोस्ट्रॉम. ताका एक्चुली अमृत म्हणटा, बिकॉज तितून न्ही मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ इम्युनोग्लोबुलिन्स आसता, जितून भुरग्याची न्ही खूब फुडें खूब प्रकारच्या इन्फेक्शना कडल्यान खूब प्रोटेक्शन जाता,
1: मेळटा,
0: प्रतिकार शक्ती खूब वाडटा,
1: वाडटा.
0: ताका लागून ते खूब गरजेचे. सो आनी मेन थिंग कितें आसतना, मेंटल स्वताची वील पावर आवयची खूब स्ट्रोंग आसपाक जाय. तरी मातशें डिफिकल्ट जाता तांकां चिंतपाक, बिकॉज इतली व्हडली सर्जरी जाता, आनी ताचे वयर कितें जाता ना, मेंटल स्ट्रेस असो जाता की बाकीचे लोक चड स्ट्रेस येता. अरे तुका दूद येना, तुका दूद येना, भुरग्याक कशें
1: एक्झॅक्टली.
0: मेळटलें, तें न्ही आमी बंद करपाक जाय, बिकॉज ऑलरेडी आवयक इतलो स्ट्रेस जाला, सगळो फोकस भुरग्याचेर वयता. मातशें 2 मिनटां आवयचेरूय लक्ष घालून तिका इतलो स्ट्रेस दिवपाक जायना. जितलें जाय तितलें दूद येताच, 15 ml सुद्दां खूब आसता पयल्या दिसा. तिसरे दिसाच्यान मागीर न्ही लॅक्टोजेनेसीस फेज 2 सुरू जाता, तितून
1: ओके
0: फेज 2 फेज 3, तितून मागीर ऑटोमॅटिकली दूद प्रोडक्शन खूब वाडटा, आनी मागीर दुदाचेर पडटा. आनी मेन थिंग कितें आसा, जी जेन्ना आवय आपल्या भुरग्याक चड दूद दिवपाक फ्रिक्वंटली परत परत दिता पळय न्ही, तितलें दूद प्रोडक्शन चड जाता. सो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गोश्ट जितून दूद येवप आनी स्तनपान चड बरें जाता, तें भुरग्याक पळोवपाचें, भुरग्याचो वास घेवपाचो, भुरग्या कडेन उलोवपाचें, आनी जाता तितलें फिडींग करपाचें.
1: ओके
0: स्पेशली रातच्या टायमार न्ही खूब मिल्क प्रोडक्शन चड आसता, बिकॉज ऑक्सिटोसीन प्रोलॅक्टीन चड आसता, तर रातचें तर दूद तर दिवपाकूच जाय. सो तशें सिजरियन जावन मुद्द्याचेर येवपाक, पयले 2 दीस कमी दूद येवप इज नॉर्मल,
1: ओके
0: ताचेर तुमच्या बाळाच्या शारिरीक मानसीक हेचेर कांयच परिणाम जायना.
1: ओके
0: सो ते कंटिन्यू करपाक जाय, आनी मातशे पेशंस लागतात, कित्याक आवयकूय नवो एक्सपिरियन्स, भुरग्याकूय नवो एक्सपिरियन्स. सो मातशे पेशंस आनी सपोर्ट घेवन
1: वातावरण
0: आनी
1: खंयच्या,
0: सो तसो स्ट्रेस दिवपाक जायना खंयच्या आवयक. म्हणून हांव सदांच लोकांक तें सांगता, तुमी जर कोणाच्या भुरग्याक पळोवपाक वयता, पयलीं विचारा आवयक की बाय तूं कशें आसा, मागीर विचारा की अरे बाबू किंवा बाय कशें आसा. पयलीं जर विचारली जाल्यार मागीर आवयकूय दिसता न्ही की आपली आतां गरजूच ना, तितून खूब नॅगेटीव इम्पॅक्ट जाता. म्हणून
1: दोतोराणी, तुमच्या ह्या उतरांक हांव म्हजी जोड दितां की त्या आवय मऱ्यान जो कोण मऱ्यान आसता न्ही, ताजीय पयलीं खबर घेयात की तुमी कशी आसा काय म्हणून. कित्याक ती बरी आसा जाल्यार ती त्या आवयची सेवा करतली न्ही, बाळंतिणीची. सो दोतोर, तुमी खूब खूब एका वेगळ्या मायेन भरिल्ली अशी तुमची ही उतरां म्हाका दिसता की म्हज्या आयकुप्यांक ही खूब खूब आवडली आसतली. दोतोर, मुखावेलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें हें आशा भोसले हांच्या आवाजांतलें गीत.

0: लोच फोर्स करप ना जाल्यार ती दुदाक बसता दूद दिवपाक मातशी प्रायवसी दिया, मातशी भायर वचा, परत परत तोखणाय करनाका, सपोर्ट करा. आवय जर म्हणटा की आपणाक आयज दूद येना कितें करूं, तुमी म्हणपाक जाय कांय ना येतलें, सुशेगाद राव, कितें आसल्यार आमी आसा. हें म्हणपाक सुद्दां न्ही खूब पॉझिटिविटी येता. आनी मेन म्हणजे आतां कितें जाता, आवय जेन्ना डिप्रेस जाता मागीर ती फोनाक पळयता फीड करतना, तितून मागीर परत न्ही मिल्क प्रोडक्शन कमी जाता, कारण ते सगळे न्ही आवयच्या न्ही मनस्थितीचेर आसता मिल्क प्रोडक्शन.
1: आनी म्हणजे तुमी सांगपाचो अर्थ, इवन आतां भुरगें जर समजा ताणें दूद पिवन तें न्हिदलें ना जाल्यार घरच्यांनी त्या भुरग्याक पळयल्यार जाता, सो दॅट आवय न्हिदपाक शकता.
0: मातशें आवयक न्हिदोंक दिया, इतलेंच जर केलें न्ही जाल्यार खूब फरक पडटा. आनी एक म्हाका तुमकां ल्हानशी गोश्ट सांगपाक जाय आशिल्ली की रातचें सुद्दां मातशें हॅल्प करा. आनी न्ही आवय केन्नाच म्हणनाका की हें खावं नाका, तें खावं नाका, हें मार पडटलें, तें मार पडटलें. आवय जाय तें खावपाक शकता, बिकॉज जेन्ना पळय ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस जाता पळय न्ही, तें आवयच्या रक्तानसून जाता.
1: ओके,
0: सो ती कितें खाता आनी मिल्क प्रोडक्शनाचेर कांयच संबंद ना. सो मातशी आवयक एक तर न्हिदोनी, सेकेंड जाय तें खावनी. आतां आवयकूय खबर आसतलें की आपणें भायलें जंक खावपाक
1: खावपाक
0: जायना,
1: जायना
0: ती
1: म्हणून.
0: घेतलीच न्ही.
1: एक्झॅक्टली,
0: पण
1: बरोबर.
0: तिका जर केन्नाय दिसलें की मातशें कितें खावचें, तिका खावनी. आवयचें खावप आनी भुरग्याचें दूद हाचेर कांय संबंद ना. सो इतलोच सपोर्ट केलो न्हू, इट वील बी अ ह्यूज सक्सेस.
1: दोतोर आवयक आयस्क्रीम बी खायन दिस
0: खाल्यार
1: जाता,
0: भुरग्यांक थंडी जायना.
1: जायना. ओके,
0: फक्त हां, जर कितें जर एंटीबायोटीक बीन चालू आसा जाल्यार मातशें दोतोराक विचारपाक जाय की हांव दोतोर स्तनपान चालू आसा म्हजें, हें एंटीबायोटीक म्हज्या दुदानसून बेबी कोचूंक शकता काय. कित्याक पळया, वखद डायरेक्ट ब्लडान एबजॉर्ब जाता,
1: ओके,
0: जेवण डायरेक्ट रक्तान
1: जायना
0: एबजॉर्ब जायना. पयलीं पोटान वयतलें, मागीर आतडीन वयतलें, खूब प्रोसेस आसता.
1: ओके,
0: वखद आसा जाल्यार विचारा, पण जेवण आवय जाय तें खावपाक शकता.
1: सो आमकां प्लेटिल्डा मारिया गोमेश कोलवा सावन तांणी आमकां फोन केल्लो आनी तांच्या प्रश्नांक तुमी सविस्तर अशी जाप दिल्या. आनी जें तुमचें सांगप आसा की आवयांक खावपाक जाय तें दिया, हें म्हाका दिसता की आयकुपी म्हज्या भयणीक एक खूब मानसीक समाधान दिवन वतलें.
0: आनी एक पॉयंट, मेथयाची फेस मात खूब खाया,
1: ओके,
0: बिकॉज ताची स्टडी आसा, मेथी म्हळ्यार फेनुग्रीक, तातूंत मिल्क प्रोडक्शन खूब वाडटा. स्पेशली आमचें नुस्तें जें गांवठी आसता तितूनय मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज भितर चड DHA आसता, सो मिल्क प्रोडक्शनाची क्वॉलिटी बरी जाता.
1: वाडटा,
0: त्यो दोन गोश्टी हांव सांगतलें की सो
1: खायात.
0: इतली वर्सां जें चालू आसा की सगळे आवय मेथयाची पेज व्हरता तें करेक्ट.
1: ओके,
0: सो एक तर न्हिदपाक दिया, मेथयाची पेज खावपाक दिया, आनी चड तोखणाय करनाका.
1: ओके
0: इतलेंच.
1: दोतोर, खूब खूब तुमकां आभार, तुमी इतली साध्या उतरांनी खूब खूब म्हायती दितात. दोतोर, आतां तुमी हॉस्पिटलान आसतात, GMC एखाद्रो भुरगो जाता, तुमकां अशें एक्झॅक्टली कितें दिसता तेन्ना ओटींतल्यान बी भायर येतकच भुरग्यांक पळोवन?
0: तुमचो पयलो प्रश्न आसलो की हांवें पिडियाट्रीक कित्याक कंटिन्यू केलें, तर म्हाजी न्ही ड्युटी आशिल्ली. ते दिसा तो भुरगो जालो आनी आमी जेन्ना भुरगीं जाता तेन्ना पयलीं डॉक्टरान पळोवप आसता, तो भुरगो म्हजो हात सोडना जालो. तितून मागीर म्हाका दिसलें की ओके, हेच फुडें हांवें करपाक जाय. आनी प्रत्येक डॉक्टराक जेन्ना तूं डिलिव्हरीक वयता पळय न्हू, एक तर स्ट्रेस आसता की भुरगो रडपाक जाय, पण जेन्ना भुरगो रडटा पळय न्ही तेन्ना जिवाक खूब धादोसकाय भोगता. बरें दिसता एक भुरगो रडलो की म्हजे जे लंग्स ओपन जाले आनी बरें, म्हणजे त्या टायमार जी खुशी येता पळय, तें सॅटिस्फॅक्शन, डेट इज कंप्लिटली डिफरंट.
1: दोतोर, तुमची जाप आयकतना म्हाका दोन गोश्टी तुमकां सांगपाक जाय. एक म्हणजे तुमी म्हळें की तो जाल्लो भुरगो आपलो हात सोडिना, म्हणटात न्ही की ल्हान भुरग्याची मूठी देवाची मूठ आसता. आनी दुसरें न्ही, म्हाका याद जाता एकदां न्ही BBC डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आमचे माननीय आदले राष्ट्रपती, तांकां प्रश्न विचारलो की आवयचे विशीं तुमी, म्हणजे तुमच्या बड्डेची आनी आवयची अशें हें कितें काय म्हणून, म्हणजे आवयची खोशी कितें, आवयची खोशी कित्याक आसता. तर तेन्ना ताणें सांगलें की जेन्ना फर्स्ट टायम भुरगो रडटा पळय, तेन्ना ती आवयक जाल्ली खोशी ही खूब व्हडली आसता. आनी ताजी जाप म्हाका सायंटिफीक नदरेंतल्यान आज मेळ्ळी, कारण भुरगो रडप हें खूब गरजेचें आसता.
0: भुरगो रडलो की लंग्स ओपन जाता, मागीर सर्क्युलेशन कंट्रोल जाता, कारण पयली जी वात आसता पळय न्ही,
1: हय,
0: जी कापता बीन, तितून फूल सर्क्युलेशन चालू आसता, म्हणजे रक्तस्राव सगळो आवय कडल्यान आसता. जेन्ना सो तेंचे लंग्स बंद आसता, बिकॉज सगळें ऑक्सिजनेशन आवय कडल्यान जाता. जेन्ना भुरगो जालो की आमी ती वात कापली, जेन्ना भुरगो रडटा तेन्ना तेजे लंग्स ओपन
1: जाता, सो
0: तेका लागून आमकांय
1: खुशी
0: जाता.
1: सो आवय वांगडा डॉक्टराकूय हें आसता. दोतोर, तुमच्या आवडीचें गीत आनी फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं म्हाका

0: डॉक्टर म्हजो मुखावेलो प्रश्न. स्तनपान ह्या विशयाचेर आमी उलयतात आयकपेनो तुमचे प्रश्न आमी खूब खूब तुमकां धन्यवाद दिता. दोतोर दिवचलच्यान साधना धारवाडकार हांणी आमकां प्रश्न विचारला की दूद बँक ही संकल्पना कितली फायदेशीर आसा आनी आमच्या देशांत ती आसा, आमच्या गोंयांत आसा.
1: दूद बँक संकल्पना हें म्हाका दिसता आमच्या विज्ञानांत तें सगळ्यांत व्हडलें इन्वेन्शन. बिकॉज आवयचें तूं जशें हांवें म्हटलें की अमृतान ताच्या भितर इतलो फायदोशीर आसता भुरग्यांकूय बीन आनी आवयकूय बीन. पयलीं न्ही मिल्क बँक आयिल्ली मुंबय आनी ताकाच लागून डॉक्टर आर्मिदा फर्नांडीस ह्या वर्सा तांकां पद्मश्री अवॉर्ड मेळ्ळा न्ही इंडियेन. तांणी फस्ट सुरवात केल्ली सायन हॉस्पिटल मुंबय. आनी आतां आमी फाटले 10 वर्सां जाली जीएमसीनूय आसा. एग्जॅक्टली म्हाका 10 वर्सां जाली काय खबर, हय ऑलमोस्ट 10 वर्सां जातली फुडल्या वर्सा. गोवा मॅडिकल कॉलेजीनूय आमचो गोंयचे मिल्क बँक आसा. हाचें अशें आसता की ज्या आवयन खूब दूद येता, एक्स्ट्रा ओवरफ्लो जाता, जाका लागून ब्रेस्ट घट जाता, त्यो आवयो थंय वता डोनेट करता. स्पेशली जीएमसीन जी आवयो आसता ती वचून डोनेट करता. इट इज एब्सोल्युटली वॉलंटरी, तांकां जाय जाल्यारूच तांच्यांनी करपाची, कोण तांकां फोर्स करिना. सगळे तेंचे ब्लड रिपोर्ट चॅक करता, म्हळ्यार कितें इन्फेक्शन आसा, कितें दुयेंस आसा, सगळीं चॅक करता. स्क्रिनींग प्रोसेस आसा, कन्सेंट घेता, स्वखुशीनूच वचून ती डोनेट करता. ते दूद काडले की मागीर ते टेस्टिंगेक वयता मायक्रोबायोलॉजीन. तितून कितें ऑर्गेनिजम आसा, कितें किटाणू आसा, जंतू आसा, हे चॅक जाता. मागीर ते पाश्चरायजेशनाक वता. ते पाश्चरायज जावन मागीर परत येता, परत तांचे चॅकींग आसता की कितें किटाणू उरल्या काय, कितें आसा कितें ना. मागीरूच ते मिल्क ते स्टोर करता डीप फ्रिजरांत.
0: हे सगळे गोंय मेडिकल
1: कॉलेजीन करता. हाय हेजे काय चार्जीस ना, इट्स व्हेरी ह्युमॅनिटेरियन. ते लोक भलायकेक लागून, सो ताचे पयशांचे काय इन्वॉल्वमेंट आसना. कोण पयशे पेवूय करिना डोनेट करपाक आनी तशें तसले काय
0: सुविधा.
1: आनी ताच्या मागीर कितें जाता ना, हें दूद कोणाक गरजेचें, ज्याच्यो आवयो न्हय एक एकदां आयसीयून वयता ती भुरगीं.

0: घेयना इश्यू नासता. त्या भुरग्यांक पावडराचें दूद दिवच्या पेक्षा हें दूद दिता पण
1: ओके
0: कन्सेंट घेवन.
1: ओके
0: पेरंट्सांकूय विचारता की अशें अशें दूद आसा
1: तुमकां
0: तें
1: जाय का.
0: तुमच्या भुरग्याक दिल्यार चलता काय ना, तेचें
1: ओके
0: सायन घेवन मागीरूच हें जाता फुडें.
1: ओके
0: आनी कितें जाता जेन्ना पळय प्रिटम भुरगीं आसता पळय 6 साडे 6 म्हयन्याची 7 म्हयन्याचेर, तेंकां तर हें दूद सामकें गरजेचें आसता कारण हितून खूब इन्फेक्शनां बीन कमी जाता. आनी आवयचें दूद हें सगळ्यांत स्टरायल म्हळ्यार सगळ्यांत प्युअर फॉर्म आसता, भितर कांय जंतू बीन आसना.
1: आसना.
0: तर त्या दुदान भुरग्यांची इम्प्रुवमेंटूय बेगीन जाता, ताका लागून मागीर तांकां विचारून कन्सेंट घेवनूच मागीर हें दूद जाता. सो सगळ्या प्रिटम बेबीजांक तर एक तें वरदान अशें साबीत जाता. आनी स्पेशली कांय दुर्घटनांक लागून थोड्यांच्यो आवयो दूद दिवपाक पावना तांकां सुद्दां हें सारकें अमृत कशें जाता. सो ह्युमॅनिटेरियनान लोक भलायकीक लागून तर ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गरज. आनी इनफॅक्ट एक तुमकां स्टोरी सांगता, आफ्रिकेक न्ही इतल्यो सुविधा ना जितल्यो आमकां गव्हर्मेंटाच्यो बीन आसता. त्या काळा वयल्यान खूब वर्सां पयलींच्यान न्ही तांच्यांनी सगळ्या मदर्सांनी एकठांय येवन स्वता मिल्क बँक सुरू केल्ली. ती
1: ओके
0: कितें करताली की जेंच्यो आवयो एक्सपायर कितें दुर्घटना जावन दिवपाक शकना, जेंचो जीव गेलो तांचे ते एड्रेसीस घेताली आनी ती तांकां तांकां व्हरून ते पाश्चराज दूद स्वता घरा पाय पावयताली विथावट एनी चार्जीस फॉर फ्री. आनी ताका लागूनय तांची जी नवजात शिशूची जी मृत्यू जातालो तांचें प्रमाण खूब कमी
1: कमी
0: जालें आनी
1: जाले.
0: तांच्यांनी खूब इम्प्रुवमेंट केली. तेन्ना मागीर हें मिल्क बँक रेवोल्युशनरायज जालें की अरे इतले इतलो हेजो फायदो जाता म्हणून. तर
1: आनी
0: आमचे कडेन एकूच बँक आसा पण शक्यतो जाता जाल्यार सगळ्यांनी येवन डोनेट केल्यार जाता. फक्त कितें आसा, म्हाका खूब जाणां
1: अशें
0: विचारता
1: म्हजो
0: की
1: तर अशें न्हय की मेडिकलानूच भुरगें जालें जाल्यारूच आवयन थंय दिवप अशें ना, कोणाकूय दिवपाक जाय जाल्यार
0: हय,
1: तें
0: म्हाका
1: ओके.
0: खूब जाणां मॅसेज करता की आपणांक चड दूद जाता आपूण कितें करूं, आपूण येवन डोनेट केल्यार जाता. मागीर तांकां सांगता सगळे प्रेग्नन्सीचे रिपोर्ट्स घेवन येया, सगळे ब्लड रिपोर्ट्स घेवन येया. एक क्वेश्चन आसतलो तो स्क्रीन जातली, तुमचो जो कन्सेंट आसा जाल्यार कन्सेंट सायन करुनूच डोनेट जातले, पण तेवूय मागीर चॅक करुनूच मागीर आमी पळयतली की ते आमकां फ्रीज करूंक मेळटा काय
1: मेळटा
0: ना
1: काय
0: ते.
1: ना तें. सो डॉक्टर आल्मेदा जांकां पुरस्कार मेळ्ळा राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी, तांणी ही संकल्पना मुंबयत
0: हय,
1: राबयली.
0: पयलीं तिणें सुरवात
1: ओके
0: केल्ली म्हणटा
1: सो
0: मुंबय.
1: ओके सो खूब खूब बरी गजाल, आनी आमकांय बी ही म्हायती मेळ्ळी. सो गोंय मेडिकल कॉलेजान ही मिल्क बँक आसा, आनी जाय जाल्यार तांणी थंय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार हें करपाक
0: हय,
1: जाता.
0: डोनेट केल्या जाता.
1: साधना धारवाडकार दिवचलच्यान तुमकां देव बरें करूं, तुमी हो प्रश्न विचारलो. दोतोर आनी एक प्रश्न म्हाका आयला, सुवर्णा म्हापसेकार गिरी सावन, ती विचारता आमकां की जर आतां दूद दिता त्या आवयक जर भायर वचपाचें आसत कामाच्या निमतान कितें निमतान, जाल्यार तिणें तें दूद कशें स्टोर करप.
0: तर हे बरो प्रश्न विचारला तांणी, तर थँक्यू तुमच्या प्रश्नांक लागून. हे सगळें म्हाका सांगपाक जाय की एक आवय म्हणजे चित्ता न्ही प्रेग्नन्सी जाली की करियर सोंपता बिकॉज दूद दिवपाक जाय, तशें कांय आसना. मॅटर्निटी लीव जितली मेळटा तितली युटिलायज करा, मेळना तुमकां बेगीन जॉयन जावचें पडटा जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. गोंयच्या न्ही एक्च्युली अशें म्हणटा की 6 वरां सुद्दां आवयचें दूद रूम टेंपरेचर काडून दवरल्यार कांय प्रॉब्लम जायना, कांय इन्फेक्शन जायना. पण म्हाका दिसता गोंयान आमी मातशें चड ह्युमीड न्ही, आमचे वातावरणान म्हाका दिसता 4 ते 5 वरां एक आवय दूद
1: उरता
0: काडून दिवपाक शकता. सो जेन्ना म्हाका खुबशी म्हाजी फ्रेंडां विचारता तांकां तेच सांगता की तुमी जर कामाक वता जस्ट कामाक वचच्या पयलीं त्या टायमार बेबीक एक बरें अर्दवर फीड करून वच, मागीर तुजें जें दूद काडलेलें आसता तें 2 वरां दिवपाक मेळटा न्ही. सो ऑलमोस्ट तुजी 4 वरां कवर जालीं,
1: ओके
0: मागीर तूं 2 वरांनी घरा आयलें जाल्यार तूं परत फीड करूंक शकता. सो एक 6 वरांचो ब्रेक घेवपाक मेळटा.
1: ओके
0: हे जर डे टू डे जर 6 वरांचें जर काम आसा हाफ डे जाल्यार, सबंद दीस जर आसा जाल्यार आवय न्ही मिल्क वेरी सेफली फ्रिजान दवरूंक शकता. फ्रिजान म्हळ्यार दारान दवरप ना, फ्रिजान वयल्या बॉक्सान फाटल्यान दवरपाचें, फ्रिजान मेन फ्रिजान फाटल्यान. फ्रिजरान दवरलें जाल्यार 1-4 म्हयने सुद्दां दवरल्यार जाता. आनी
1: ओके
0: नॉर्मल जर फ्रिजान जर भितर दवरले जेन्ना दुदाचे रॅक आसता पळय सकयल जर दवरले 1-24 वरां दवरल्यार जाता.
1: ओके
0: मागीर प्रश्न की ते दूद भायर काडून कशें कितें दिवपाचें, दूद भायर काडून फक्त दवरपाचें रूम टेंपरेचर येयलें की दिवपाचें. आवयचें तूं जेन्ना काडून फ्रिजान दवरता एकदां भायर काडलें की तें परत फ्रिजान दवरप आसना,
1: सो जाय तितलेंच
0: जाय
1: काडप.
0: तितलेंच काडपाचें. सो हांव सांगतलें तेंच करता, स्टोर करतना न्ही 60-60 ml स्टोर करा. परत तेजे प्रश्न येता की अरे
1: आनी
0: आमी कसलीं आयदनां यूज
1: हां
0: करूं,
1: एक्झॅक्टली ते कशें स्टोर करप.
0: प्लास्टीक करूं जाल्यार भितर मायक्रो प्लास्टीक आसता, स्टील यूज करूं काय कितें यूज करूं. सो ग्लास बॉटल्स इज बेस्ट, साठ
1: ओके
0: साठ एम एलाच्यो येता त्यो. स्टीलचे डबे यूज केल्यार जाता लांब लांब ते, पण बऱ्या क्वॉलिटीचे स्टील, नॉट दॅट पातळ. फक्त इतलें

0: की खंयच्या डब्याचें धाकणें बरें आसपाक जाय. आनी आतां बीपीए सेफ प्लास्टिकूय म्हणून ऑनलायन खूब मेळटा, दॅट इज सेफ, तितून भितर मायक्रो प्लास्टीक रिलीज जायना.
1: ओके.
0: आनी सदांच हांव म्हणटा की लेबल करा, तुमी ज्या टायमार दूद काडटा आनी ज्या टायमार तुमी स्टोर करता तेचेर न्ही टेपीन बरोवन लाया, तुमकां कळपाक खंयचें दूद पयलीं यूज करपाक जाय तें. आनी एक जर आवय जर कॉन्फरन्साक बीन वयतलीच जाल्यार भरपूर दूद काडून, दोन तीन दिसांक जर खंय वचपाक जाय, दूद काडून ते ड्रॉप प्रॉपर डिपान घालपाचे 60-60-60 ml, आनी जाय तितलें दूद काडून मागीर सांगपाचे घरांतल्यान कशें दिवपाचें तें. हितून एक सांगपाक जाय म्हाका, तुमकां बॉटल यूज करनाका, चोमचो वाटी घेवन दिवपाक जाय.
1: ओके. दोतोर तें मागीर गरम करप काय कशें कितें प्रोसेस?
0: ना, अजिबात गरम करप आसना. सो कितें करपाचें, तर तुमच्या स्टीलच्या जर डब्यान तुमी दूद काडलां, एक तर ते 2 वरां पयलीं भायर काडून दवरपाक जाय, मागीर एका आयदनान गरम उदक घेवपाचें, तितून तो डबो दवरपाचो. सो ते ऑटोमॅटिकली नॉर्मल रूम टेंपरेचर येता. हें दूद न्ही परत तुमी फ्रिजान दवरूंक शकना, कारण जे बरें जे फॅट आसता पळय न्ही, बरें फॅट, ते पिड्ड्यार जातले.
1: ओके.
0: सो ते परत फ्रिजान घालप ना, जाय तितलेच काडून तेन्नाच ते दिवन सोंपोवपाचे. आनी जे तुमी फ्रिजांतल्यान दूद काडटा तेवूय मागीर 4 वरां भितर सोंपोवपाक जाय.
1: ओके. सो सुवर्णा म्हापसे कारगिरी सावन तुका तुज्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली. दोतोर, खूब खूब उपयुक्त अशी माहिती तुम्ही दितात. एक पुजा मालवणकार म्हापसा सावन तांणी फोन केला. स्तनपाना विशीं प्रश्न ना, पूण तांणी आमकां फोन केल्लो. ताज्या भुरग्याच्या दोळ्यांचेर धवे पॅचीस जातात, ताजेर तुमी कितें सांगशात?
0: धवे पॅचीस परत न्ही आमकां पळोवचें पडटलें की भुरगो कितलो व्हडलो आसा तें. जाल्ल्या भुरग्यांक अशें पॅचीस मेळ जाल्यार तुमकां मातशें दोतोराक वचून दाखोवचें पडटलें, कारण पळोवचें पडटलें की तें जन्मताच आसा काय तें मागीर जाल्या तें. आनी मागीर जीं व्हडलीं भुरगीं आसा 2-5 वर्सां, आनी आतांचें न्युट्रिशनूय आमकां कळटा न्ही, भुरगीं हें खायना तें खायना भाजी खायना, तातूंतय कितें प्रतिकार शक्ती कमी जावन अशें म्हणटा की फंगल इन्फेक्शनूय आसता. एक दोतोराक व्हरून दाखोवपाचें, दोतोर सांगता तशें करपाचें. बट जर खरेंच चामडी जर चड ढवी पडटा ऑर वाडटा ऑर दोळ्यांचेर बीन आसा जाल्यार स्कीन म्हळ्यार डर्मेटोलॉजिस्ट, त्वचा विकार स्पेशलिस्ट डॉक्टराक व्हरून दाखोवपाचें.
1: सो धन्यवाद पुजा मालवणकार, देव बरें करूं तुज्या प्रश्ना खातीर. दोतोर, आमी एक 10 मिनटां आमच्या हातांत आसा, तुमच्या आवडीचें एक गीत घालता आनी आनीकूय एक हांव प्रश्न विचारता. पूण दोतोर, ताज्या पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाक जाय. आतां तुमी दोतोर जाली, भुरगीं तुमकां ना, भुरग्यांच्या वॉर्डान तुमकां काम करपाक नाका आशिल्लें तरी तुमी थंय पावली. पूण केन्नाय अशें तुमकां दिसता की आपूण दोतोर जालें ना जाल्यार कितें करपाचें आपूण काय म्हणून?
0: पयलीं जाल्यार म्हजे कडेन तें आन्सर आसचेनाशिल्लें, कित्याक हांव चिंतूंकच शकना की
1: दोतोर
0: थरुंकय नाशिल्लें. बट ती कन्फ्युजन फेज आसता न्ही, पण मागीर जेन्ना म्हाका रियलायज जालें हें सोडून हांव कांय करूंक शकना. बट हें ना जाल्यार म्हाका दिसता आय गोइंग टू फोटोग्राफी.
1: ओके. फोटो काडप तुमकां आवडटा?
0: म्हाका खूब आवडटा.
1: आपले स्वतःचे
0: मनशांचे जनावरांचे नेचर एवरीथींग.
1: ओके.
0: म्हज्या फोनान मेमरी एवरी मंथ म्हाका अपडेट करची पडटा, बिकॉज भरपूर फोटो काडटा, प्रत्येक गोष्टीचे हांव फोटो
1: काडटा. सो तुमकां आवडते?
0: म्हाका खूब आवडटा.
1: ह्या व्यतिरिक्त तुमचे छंद?
0: छंद इतले करपाक टायम तर मेळना. एक टायम मेळटा तेन्ना भोंवपाक, न्यू न्यू फूड प्लेसीस ट्राय करपाक, ते म्हाका खूब आवडटा. सेम फोटोग्राफी, खंय भोंवपाक वता एक्चुली मेन पर्पज फोटोग्राफीच आसता, ऑफ द नेचर एंड एवरीथींग. टायम मेळटा तेन्ना पेंटींग हांव ट्राय करता. म्हयन्यान एकदां तरी हांव एक तरी पेंटींग कंप्लीट करपाचें अशें आसता. सो हें थोडें आसता. आनी केन्नाय टायम मेळ कूक करूं कशें दिसलें जाल्यार कुकींग, बट बेजिकली इट इज ट्रॅवलींग, फोटोग्राफी एंड पेंटींग.
1: दोतोर, तुमकां हांवें म्हळें की हांव तुमच्या आवडीचें गीत वाजयता, पूण म्हाका सहज अशें मनान आयलें तुमकां विचारचेशें. एखाद्रो खास खीण तुमच्या पेशंटा वांगडाचो जो तुमच्या कायम यादीन उरला, जशें तुमी सांगलें की त्या भुरग्यान आपलो हात सोडलो ना.
0: आं, तशें न्ही, वॉर्ड पेशंटा वांगडा आमी खूब पिकअपू खेळटा लिपचेल्यांनी.
1: ओके.
0: हात दवरून की कोण खंय गेलो ते पिकअपू खेळटा आमी वॉर्डान.
1: ओके.
0: सो दॅट इज व्हेरी नायस.
1: आनी पूण एखाद्रो एक भुरग्याक तुमी अशे ट्रिटमेंट केलो किंवा ताज्या फाटल्यान ताची खूब काळजी घेतली, असो एखाद्रो क्षण?
0: हय, भुरगीं घरा वता तेन्ना आजूच सकाळीं जेन्ना हांव रावंड्स घेतालें, ते भुरगें खूब सीक आशिल्लें, मस्त PICU आशिल्ले. म्हाका याद सांगे हांवें तेका ड्युटीर सांगिल्लें की यु नो नेक्स्ट 24 वरां खूब क्रिटिकल आसतलीं. आनी आज एक्च्युली त्या भुरग्याक पयलें आनी ऑलमोस्ट फाल्यां आमी तेका डिस्चार्ज करता. सो जी पेरंट्साची जी खुशी आसता तितलीच आमकांय खुशी जाता की इट्स अ टीम एफर्ट, बिकॉज सगळीं डॉक्टर काम करता म्हणून, सगळे नर्सिंगूय काम करता, सगळीं काम करता म्हणून ते भुरगे बरे जावन घरा वचूंक मेळटा. सो तेन्ना बरें दिसता जिवाक, एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की ओके, जितले आमी त्रास घेवन शिकता त्याचे परिणाम

ऐकपॅनू एक वर जाऊन 7 मिनटां जाल्ली आसा आनी तुमी ट्यून इन केल्या 105.4 MHz FM रेनबो चॅनल. ऐकपॅनू आयज 5 ऑगस्ट रोजारियो आल्फ्रेड फेर्नांडीस जांकां आमी आल्फ्रेड रोज म्हूण वळखतात तांचो जल्मदीस. 5 ऑगस्ट 1932 ह्या सालान तांचो जल्म काल्वी हळदोणा बार्देश ह्या गांवांत जालो. तियात्रीस फॅमिलींत जल्मल्ले एम्ब्रोज फेर्नांडीस आनी डोलारोजा फेर्नांडीस हांचे ते पूत.

0: Fatima, Mogata Fatima, Fatima.
1: आयक बनू आल्फ्रेड रोज हांकां आमी एक तियात्रिस्ट तशेंच बरे कातार करपी आनी संगीतकार म्हणून वळखतात. तांचे 10वी मेरेनचें शिक्षण सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या इश्कोलांत जालें. फामाद तियात्रीस सी आल्वारीस हांणी तांकां मोगान नांव दिलें जुनियर रोज. तियात्रांच्या आनी कोंकणी कातारांनी तांणी खूब म्हत्वाची सेवा दिल्या. रिटा रोज ही तांची घरकान्न, तांचे वांगडाय तांणी खुबशीं कातारां गायल्यात. आयकुया मुखावयले कातार, व्हिडिओ आनी फोटो आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान.

ऐकपॅनो 1949 वर्सा सेंट झेवियर शाळेंतल्यान एस एस सी पास जाल्या उपरांत आल्फ्रेड रोज हांणी बँकेच्यो परिक्षा दिल्यो. त्या परिक्षेंत पास जाल्या उपरांत नॅशनल ओवरसीज आनी ग्रीनलँड ह्या बँकांनी तांणी नोकरी केली. लार्सन आनी टर्बो आनी तशेंच गल्फांत अनेक बँकेंत तांणी आपले वावर केले. आल्फ्रेड्स गोवा जनरल स्टोर्स ह्या नांवान ताणें स्वताचो पसरो उक्तो केलो आनी आपली भलायकी जाता तितले मेरेन ताणें तो चलयलो. मुखावेल्या सुवातीर आयकुया आनी एक कतार आल्फ्रेड रोज हांच्याच आवाजांत आमी सगळे एक.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. राज्यसभेचें कामकाज आयज दनपरां 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्लें. लोकसभेचें कामकाज आयज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलां. आसामांत उटंगाराचो पावस शेगीत पडप सुरू आसा. ताका लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. उदकाची पातळी वाडपाक लागल्या. आसाम आनी मेघालयांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी दोनूय राज्यांनी पावसा खातीर रेड अलर्ट जारी केला. गोंयच्या विधानसभेंत अनुसुचीत जमातींक राजकीय आरक्षण दिवपाच्या प्रक्रियेक आतां अदीक चड गती मेळ्ळ्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींत केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांची भेट घेतली आनी ह्या प्रक्रियेक गती दिवपा खातीर तेको दिवपाची विनवणी केली. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

ऐकपॅनो 105.4 मेघाट्सांचेर तुम्ही ट्यून इन केला FM रेनबो चॅनल. 1:34 जातली आसा आनी तुम्ही ऐकतात कातारांची कार्यावळ. ऐकपॅनो आल्फ्रेड रोज हांणी आपल्या कारकिर्दीत 5,000 कोंकणी कातारां रचयल्यात आनी गायल्यात. कोंकणी संगीत कॅसेट काडपी ते सगळ्यांत पयले गायक आशिल्ले. कोंकणी वांगडा तांणी इंग्लिशींतूय बी 1,000 गितां रचल्या आनी ती गायल्यातूय बी. तांची कांय गाजिल्लीं कातारां म्हळ्यार लायट हावस, सिल्वर जुबली, आय लॉस्ट माय हार्ट टू यू, कम ऑन सिंग, मांडवी अशीं बरीचशीं कातारां तांणी गायल्या. ऐकुया मुखावयले कातार गडशें.

ऐकप्यानो, आल्फ्रेड रोझ हाणी मदर तेरेझा जिवीत असताना तिच्या जिविताचेर आदारून आशिल्ले ताणें 1951 ह्या वर्सा पयलें गीत गायलें. तशेंच ए आर सौजा, केड बॉक्सर आनी रेजिनाल्ड फेर्नांडीस ह्या मनशांच्या जिवितांचेर आनी तशेंच तांच्या वावरांचेर कातारां गायल्यात. घुतेमाचेर 1958 ह्या वर्सा ताणें पयलो तियात्र सादर केलो. डायरेक्टर साहेब, हो तियात्र तांणी थांबनासतना म्हणजेच नॉन स्टॉप दाखोवपी तो पयलो तियात्रिस्त आशिल्लो. तियात्राच्या इतिहासांत आपले लग्नाचे आमंत्रण कोंकणींतल्यान छापपी, पूण छापपी सुद्दां ते पयले तियात्रिस्त. बोगलाट ह्या फिल्मांत ताणें एका दिसा भितर 8 गितां रिकॉर्ड केलीं. एकाच दिसा भितर इतली कातारे रिकॉर्ड करपी ते पयलेच तियात्रीत, आनी कोंकणी फिल्माच्या इतिहासांत हे पयले फावट घडिल्ली ती घडणूक आशिल्ली. ऐकुया मुखावयले गीत, मुखावयले कातार, आल्फ्रेड रोझ हांचे सायंटिस्ट.

एक पानो आल्फ्रेड रोज हाणी दोन कादंबऱ्यो आनी 10 कातारांचे झेले सल्फसयत उजवाडाक हाडल्यात. त्या भायर जमनीतली भिरांत हे एक विनोदी पुस्तक छापला. तशेंच ताणें पत्रकारितेच्या मळार दोळे दिपकावपी वावर केल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. गोवा टायम्स, सत उलोय, सिने टायम्स ह्या नेमाळ्यांचेर ताणें आपले बरोवप केला. तियात्राच्या मळार तांकां मेळिल्ले कांय नामणां म्हळ्यार द मेलडी किंग, द लिवींग म्युजिकल लेजंड, फादर ऑफ कोंकणी कॅसेट्स, द सिंगींग सेन्सेशन अशीं नामणां ताणीं तियात्राच्या मळार मेळयल्या. ऑक्टोबर 21, 2003 ह्या दिसा आल्फ्रेड रोस हे सर्वगूण संपन्न आशिल्ले कलाकार मरण पावले. तर आयकुप्यानो, कातारांच्या कार्यावळीन निमण्या सुवातेर आयकूंक दिता गुपीत मोग हे आल्फ्रेड रोज हांचेच कातार.

आयकपानो 2 वरां 30 मिनटां जातली आसा. ऐकुया कोंकणींतल्यान कांय मुखेल खबरो आनी उपरांत तुमच्या खातीर घेवन येता आरजे एल्ट्रीन पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. 5 ते 7 ऑगस्ट येलो अलर्ट जारी केला. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, अस्तम बंगाल, सिक्कीम, उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तर कर्नाटकांतल्या यादगीर जिल्ल्यांतल्या कडेचूर बडियाल उद्देग वाठारांत आयज रसायनीक लीक म्हळ्यार चुकून गळटी जाल्ल्यान गुदमरून 3 कामगारांक मरण आयलां. 2 कामगारांचेर रायचूर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. आयज सकाळीं ही घडणूक घडली. राष्ट्रपती भवनाचे अमृत उद्यान वर्सुकी प्रदर्शना खातीर 16 ऑगस्ट सावन सामान्य लोकां खातीर उक्ते आसतले. 15 सप्टेंबर मेरेन लोकांक अमृत उद्यानांत भोंवक मेकळीक आसतली. उद्यान सकाळीं 10 वरां सावन सांजे 6 वरां मेरेन उक्ते आसतले. प्रियांशू सांस्कृतीक संस्था पर्वरी आनी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हांच्या जोड पालवान पदस्पर्श 2026 ही कार्यावळ जातली. 9 ऑगस्ट 2026 दिसा ही कार्यावळ इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत सांजेच्या 4 वरांचेर सुरू जातली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

म्युझिकली युज आकाशवाणी FM रेनबो इष्टांनो जाणून घेऊया. आजच्या दिसा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेत वितरावपाच्या तरेकवार अशा कार्यक्रमांची रूपरेषा. इष्टांनो 5:35 मराठी गीता हातून फिल्मी गीता, भावगीता, नाट्य गीता तुमकां आयकपाक मेळटली. 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आनी त्या उपरांत 6 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्षेपीत करतात. बरोबर 6:05 कार्यावळ रेनबो सांज. अशें 6:05 ते 7:05 मेरेन रेनबो सांज ही कार्यावळ. मजगतीं 6:30 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी 7:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 7:10 फोन इन चित्ररंजन. मजगतीं प्रादेशीक कोंकणी खबरो 7:20 तुमकां आयकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ फिल्मी गीता खातीर. रातच्या बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ इष्टांनो तुमच्या भेटीक, जाल्यार 8:30 सदाबहार हिंदी फिल्मी गीता. इष्टांनो बरोबर 9 वरांचेर प्रायोजित कार्यावळ पिलर ऑफ फायर 9 वरांचेर तुमकां आयकपाक मेळटली आनी त्या उपरांत पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी 9:30 वॉट्स हॉट. बरोबर 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आनी 10:05 पश्चिमी संगीता खातीर फोन इन रिक्वेस्ट प्रोग्राम. बरोबर 10:05 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी 11:10 द फील घोडावर.

जाणो बॉम्बे वायकिंग्स खातीर निरज श्रीधर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर तुमी आयकलो. जाणो रेनबो सांज खरे तुमी आयकता 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो सेवेत. जाणो मुखावयलें गीत अभिजीत सावंत हांचो आवाज.

ઈશાનો રેઇનબો સાંજ હી કર્યો હતો મેં કદાચ. ઈશાનો આજ 5 ઓગસ્ટ આણી ઈશાનો 5 ઓગસ્ટ 2020 ह्या दिसा अयोध्येच्या राम मंदिरा खातीर भुमीपूजन सुवाळो हो प्रधानमंत्र्यांच्या हजेरीत जाल्लो. ईशाणो सर्वोच्च न्यायालयान 2019 ह्या वर्सा दिल्ल्या निकाला उपरांत ह्या सुवाळ्यांतल्यान देवूळ बांदपाक सुरवात जाल्ली.

म्युझिकली सेशन ऑफ रेनबो सांज कार्यावळीन परत एकदा तुमकां येवकार. कोंकणींतल्यान खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां रेनबो सांज ही कार्यावळ सेशना बरोबर 6:36 आनी 10 सेकंड जातात.

अशी मान्यताय मेळ्ळी पिळगी जनरेशन एक्स, जे 1965 ते 1980 ह्या कालावधीन जल्मल्ल्या लोकांक म्हणटात. अशें न्हू मिलेनियल्स वा जनरेशन वाय म्हळ्यार 1981 ते 1996 ह्या काळांत जल्मल्ले हे लोक. आनी अशें न्हू हे जनरेशन इंटरनेटाच्या बरोबर वाडले आनी संवाद सादपाच्या आनी कामां करपाच्या पद्दतीन ह्या पिळगेन एक व्हडलो बदल घडोवन हाडलो. अशें न्हू त्या उपरांत जेन झी जनरेशन झॅड म्हळ्यार 1997 1997 ते 2012 ह्या काळांत जल्मल्ले लोक जांकां खरी डिजिटल काळाची पिळगी अशें आमी म्हणूं येता. अशें न्हू जेन झी ही पिळगी स्मार्टफोन, सोशल मिडिया आनी झटपट माहितीच्या युगान तयार जाल्ली अशी पिळगी. आनी आतां सगळ्यांत तरणाटे जनरेशन जेन आल्फा 2013 फुडें जल्मल्ली भुरगीं जी कृत्रीम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट साधनां आनी सर्जनशील डिजिटल अणभवांनी आकार घेत आसा. अशें न्हू दरेक पिळगे कडेन आपली आव्हानां, तांची तांक आनी एक काणी सांगपाक सदांच आसतात. अशें न्हू तंत्रगिन्यान आनी जिवनशैली ही प्रत्येक काळांत बदलत रावता, पण दयाळपण, जिज्ञासा आनी परस्पर आदर ह्या सारकिल्ली मुल्यां ही आमकां सगळ्यांक एकठांय धरून रावता.

अशस संस्थेच्या जोडपालवान कोंकणी मान्यताय दिसा निमतान शेनवार 22 ऑगस्टाक एक राष्ट्रीय परिसंवाद घडून हाडटा. 16व्या शेंकड्यांतल्यो थळाव्यो भासो आनी साहित्य हांचो पुनर्सोद, संहिता, दायज आनी इतिहासीक वृत्तांत असो ह्या परिसंवादाचो विशय आसा. ह्या परिसंवादात दोतोर डेलियो मेंडोन्सा, डॉ भूषण भावे, डॉ मनोज कामत, डॉ मिलिंद म्हामल आनी डॉ प्रकाश वजरीकर हे गोंयचे मानेस्त वांटो घेतले. तशेंच मंगळूरचे जेसन पिंटो, केरळचे गोकुळदास प्रभू आनी गुजरातची डॉ एनी राशेल रॉयसन ही आपली प्रपत्रां सादर करतली. गोवा मराठी पत्रकार संघटनेचे वांगडी वरिष्ठ पत्रकार, कवी आनी लेखक प्रकाश क्षीरसागर हांकां आकस्मीक मरण आयलें. पत्रकार

म्युझिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो प्रादेशीक कोंकणी खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदां तुमकां येवकार फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन इश्टानो आमकां फोन करपा खातीर आमचे नंबर 08322421285 08322421285 नाजाल्यार 08322242457 2224545 7

0: इशानो बिल्लू या फिल्मा खातीर हे गीत अभिजीत हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो. इशानो फोन इन चित्ररंजन ह्या कार्यावळीन आमचे कडेन आनी कॉलर आमच्या बरोबर आसा. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो येस कोण
1: नमस्कार इश्टनो
0: येस
1: बरे आसात न्ही.
0: हय हय
1: वाट पळयता आसतले दत्तर शेतकऱ्यांक केन्ना फोन येतलो. आज मुद्दम फाटी रावला. तर आकाशवाणी जर हालो फर्माश कार्यावळ चालू केल्यार आज 28 वर्सां जायत आयल्या. 15 तारखेक 28 वर्सां जाता आनी तेन्ना सावन हांव आकाशवाणीच्या लागीं आसा. जे रामानंद जोशी केळशिलाबाय हे कार्यक्रम सादर करताले आनी ते पयलीं रिकॉर्डिंग घेताले आनी नंतर आमची रिकॉर्डिंग वाजयताले. तेन्ना सावन आकाशवाणी कडेन म्हजो दाट संबंद आसा आनी तेजे पयलीं बी आकाशवाणीचे कार्यक्रम थोडे केल्यात. संगीत मळार आनी कांय उलोवपाचे आनी नाट्य क्षेत्रांत खरें मोग आसा आनी ह्या क्षेत्रांत वावरत आसतना खूब लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा आनी लोकांची वळख बरी जाता. केन्नाच मनीस फाटी रावना. संगीता कडेन जर तुमी नाती दवरश्यात जाल्यार तुमकांय आनंद जातलो आनी तुमी दुसऱ्याकय आनंद दिवपाक शकतले हे म्हजे सांग.

0: सांगपाचे उद्देश आनी लोकांचो मोग बरो मेळटलो आनी लोकां कडेन बरे भशेन वागपाक जाय. कोणाक दुखोवपाक जायना, आपली दुख्ख सारके कोणाक उलोवपाक जायना, आनी आपल्या कडल्यान चूक जाली जायत जाल्यार केन्नाय माफी मागपाक फाटीं रावपाक जायना. तर म्हाका इश्टानू आयज तुमकां कितें खंयचे हाडलें काय म्हणटले तुमी, हय हय हाडला हाडला. तर आयज रामलखन बडा दुख दिन रामलखन ही लता मंगेशकरान गायली गीत. लता दिदी म्हळ्यार आमच्या अजराव कोकिळा गोमंत्रीचे कोकिळा. तर एक्स्ट्रा आयकूया चड उलयनू कितें म्हाजे सदांच चड जाता म्हणटा उलोवपाचें. रागार जावन हा रागार जावचे ना आमी. थँक्यू.
1: येस बाब, थँक्यू. देव खूब देव बरें करूं. खूब बरे विचार तांच्यांनी आमकां सांगले आनी असोच मोग तुमी आमचेर दवरचो बाब. हे गीत तुमच्या खातीर.

अशानो जे मोगान घडटा तें आनी कशेंच घडो शकना. वील मिक्स आनी शेर ऑन हांचो आवाज आशिल्लो अशानो ह्या कातारा खातीर. अशानो जेन्ना आमी मोग हो दिता तेन्ना आमकांय बदल्याक मोगूच मेळटा. आनी शानो तोच मोग हो आख्खो संवसार सुखी दवरता. सो बी थंय कातार अशानो आमी आयकले वील मिक्स आनी शेर ऑन हांचो आवाज आशिल्लो.